Aleluya. Ishengero mwese mwicishije bugufi ngaha imbere dufukame dusenga Imana. Uhoraho data twese uri mu ijuru, turongeye kugushima uburinzi bwawe ntangere, wemeye kutuzigama kuva mu manzuro w'agatondo, ukaba wemeye ko tugeze umwanya n'isaha tugihumeka tukiri mukabazima. Nubere bwishimwe n'icyubahiro Mana heza.